programmet på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Vad har du gjort, Kristine? Du får ros du ikke helt fortjener. Retter du det opp, eller tar du den?
1: Jeg tar den, men hvis det noe som, som burde vært kreditert til et annet menneske I tillegg, så hadde jeg nok sagt at tusen takk, det setter jeg pris på, men jeg må jo også innrømme at jeg hadde ikke fått dette til hvis ikke det hadde vært for som hjalp til på denne eller ene måten. Mm. Krediterer den som krediterer spør, jeg fan av.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Beluga Heights. Max Radio. Riktig god natt, det podcast Bonanza på stationen, og det bare å gjøre seg klar gjennom hele natten frem til morgensending.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: så er det jo veldig mye av det jeg legger opp til som aldri blir en oppskrift da. Mye av det havner bare I en skuff. Og mye av det blir ikke fullført fordi jeg hater å skrive oppskrifter. Men I utgangspunktet så blir det nå en ny fluffy variant med en annen type flette da.
1: Men det gleder jeg meg til, for jeg har jo strikket både jakken og genseren I den serien din.
0: Ja, jeg vet det. Jeg ser du bruker de også. Det veldig kjekt. Ja. Det kjekkeste som finnes det når jeg blir tagget I plaggene som folk bruker. Det ingenting som gjør meg så glad, så det faktisk.
1: Jeg har brukt det kjempe mye, og det slår faktisk ikke feil at noen I kantinen eller på en strikkekafé eller et eller annet spør hvilken genser eller jakke det Den var fin, for de liker så godt flettene på ærmene, og det en veldig fin detalj.
0: Det nok et tegn for at jeg må videreutvikle den serien. Jeg har faktisk lagt lue også I den serien. Den har bare aldri sitt dagens lys. Både lue og våtter, faktisk. Ligger her I en skuff.
1: Kanskje vi skal lage en egen kolleksjon som lett på tråden.
0: ja, det kan vi gå.
1: Svært lite
0: Men det blir ikke noen mønsterstrikk I den kolleksjonen, det kan jeg bare se deg med en gang.
1: Nei, det blir struktur. Uten paljetter, da.
0: Jeg blir ikke så mye mer paljetter heller, men nå, I dag ble jeg egentlig kjempeglad, for I dag fant jeg ut at Katrine, altså strikkefeber, Katrine, hun har også paljettgarn, og mitt paljettgarn jo importert fra Tyskland, og det jo litt stress for folk. Så jeg ble veldig glad når jeg fant ut at Katrine hadde samme strikkefasthet på sitt paljettgarn som det jeg bruker. Og det veldig kjekt med det garnet jeg har, altså. For all del, heia de. Men jeg har jo et lite hjerte for alle disse kvinnelige gründerne I denne bransjen. Så hvis jeg kan støtte noen som jeg kjenner, og som norske, og som jeg I tillegg heier veldig på, så gjør jeg det. Så hvis noen trenger paljettgarn og har lyst til å bannes like mye som meg, så kan dere gå til strikkfeber og få tag I det.
1: ja, men du jo inne på noe veldig viktig da, fordi at jeg også foretrekker jo det at hvis jeg kan velge norsk ull, eller noen som farger hjemme, som har en liten bedrift, fremfor å kjøpe det hos en større aktør gjerne fra utlandet, så velger vi den som nærmest. Vi må faktisk ta vare på de som I nærheten, ta vare på garnbutikken din. Vi kan ikke klage når den ikke lenger.
0: Nei, nei, det jo det kjempeviktig å ta vare på faghandel, om det systua eller verktøysbutikken som selger tredreiejern, eller om det strikkebutikken, eller om det malebutikken. Altså hvis ikke vi bruker det, så forsvinner det.
1: Ja, og så det ikke alltid så lett, sant? Fordi at de har ikke gjerne den omsetningen at de kan kjøre rabatter, eller supertilbud, eller nattåpentilbud, eller andre ting. De har gjerne akkurat nok til å ta ut lønn, spare seg en OK pensjon og ansette en ekstra hjelp på lørdagene så de kan være med familien sin. Og det synes jeg vi skal respektere med å faktisk handle hos de. Jeg har nettopp vært og... Ja, jeg var så heldig at jeg hadde bursdag for ikke så lenge siden, og da fikk jeg noen midler som kunne gå til en ny strikkeveske, og som jeg virkelig ikke trengte, men det en annen historie. Men I stedet for å bestille den på nett, så kan man kjøpe den I den lokale strikkebutikken til samme pris.
0: Ja, og så lenge de har merket, så går det jo an å spørre om de kan bestille det inn til deg hvis det noe de ikke har på lager.
1: Mm, og det gjør de mer enn gjerne.
0: Og jeg jo også sånn at hvis ikke noen lokale har det, så oppsøker jeg de strikkebutikkene som jeg vet... jeg rullerer litt på noen av de jeg liker aller best, sånn Lofot-strikk som Gro oppe I nord. Handlegg litt hos. Handlegg hos Katrine I strikkfeber, og så flytter jeg litt rundt på det. Samme gjør jeg når det gjelder make-up. Det et par brands I Norge som norske, eid av norske damer, sånn som Fryd. Og da også blir jeg litt sånn ekstra glad når jeg ser det en kvinnelig norsk gründer som prøver seg. Og de, ja, som sagt, har et stort hjerte for de.
1: Jo, men det vel litt av bakgrunnen på Southwest Yarn Fest også, at det skulle være et samlingspunkt for de mindre, små kvinnelige gründerne I området rundt I Rogaland, var det ikke det?
0: Jo, det var I hvert fall det som var min baktanke med å på en måte bli med på det prosjektet, eller sånn. Det var jo at vi ville ha en arena for å samle alle disse flinke folkene på. Og det føler jeg meg klart.
1: Mm.
0: Så, men ja, det var det med oppleggssyken da, tilbake til det. Jeg skal nå legge opp til noen nye prosjekter, jeg også. Gleder meg til den rosa genseren. Den skal bli rosa, selvfølgelig.

0: siden det er sommer.
1: Jo, men du må være så snill og så ta deg sammen og få ut noen oppskrifter også.
0: Åh, men det så kjedelig, Pia. Altså, jeg har jo ikke publisert enkeltvis alle oppskriftene fra bok og gang, for det, altså, de jo ferdige. Jeg skal bare flytte teksten fra bok til pdf, men jeg hater sånn jobb, det dritkjedelig. Så, ja, og så, jeg har også en annen ting jeg skammer meg over, for jeg har en følger som venter på en flettestrikket jakke, som jeg egentlig lagde til boka, som er ferdig teststrikket, diverse varianter. Han ligger på PC-en min, og hun, jeg vet ikke hvor mange ganger i året jeg får melding av hun om den snart er klar. Hver gang så liksom jeg bare, jeg burde gjort
1: Men da kjenner du jo skammen hver gang hun sender melding, gjør du ikke det?
0: Ja, ja, jeg skammer meg masse, og så skriver jeg det til henne, nå skammer jeg meg igjen.
1: Ja, hjelper det?
0: Nei, for jeg får jo ikke gjort det, jeg får ikke fingrene ut.
1: Men hvor lang tid tar det?
0: Det er så kjedelig. Nei, det er jo det da, sant? Det er jo... Jeg vet ikke.
1: Minutter, timer?
0: Nei, timer kanskje to. Det kommer litt an på. Det kommer an på om jeg husker ikke om jeg må tegne diagrammet ferdig, eller om det er ferdig allerede. Hvis det er ferdig allerede, så tar det jo virkelig ikke lang tid. Men det er bare, jeg bare får det ikke til. Jeg synes det er så kjedelig.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Gi meg en iPad og en Apple Pencil, så jeg bare kan sitte og tegne det jeg har lyst til å strikke, og så strikke det, og så kunne jeg hatt en sånn assistent som bare skrev det.
1: En liten sånn ghostwriter.
0: Ja, en ghostwriter på det. Det hadde vært nydelig.
1: Jeg må fortelle deg en artig strikkeopplevelse.
0: Og jeg håper ikke han har noe med meg å gjøre.
1: Han har absolutt ingenting med deg å gjøre.
0: Oh, nydelig.
1: Det her i Bergen. Ja, for jeg er ikke deg. Han vet faktisk ikke om deg. Nei, i ekte meg ånda, så meg og Marita, vi skulle på babybesøk til en kollega som har fått en fin gutt. Og vi har jo selvfølgelig strikket. Og gutten kom i januar, og nå er vi i mai, og veldig god tid, og alt var ferdig. Og så dagen før besøket da, så finner jeg frem denne jakken. Jeg har strikket ankerstjakke fra Petit Nitt til babyen. Så fornøyd, og så ser jeg at knappene var jo satt på helt skjevt. Jeg hadde ikke festet tråd. Nei, det var mye der som jeg skulle kanskje ta tak i januar. Men det hadde jeg ikke tid til, for nå var det rett på jobb og rett på besøk, så jeg kastet alt opp i vesken og går og kårer på jobb, og så sier jeg bare til Marita, vi får gå på en kafé før vi går i besøk, for jeg må faktisk brette opp knapper og fikse litt. Ja, nei, det gikk fint, for hun var nå ikke ferdig og hadde ikke pakket inn, og det var noe. Ja. Vi var kjempeuforberedt. Igjen, vi har hatt 4 måneder på å forberede oss på dette.
0: Det er så typisk.
1: Ja, det er så helt nydelig, for du utsetter, legger deg bak sofaen, tenker ikke mer på det, tenker du er ferdig, men det var jo ikke ferdig. Og i hvert fall satt oss ned, og det var fint vær, satt oss på uteservering, og jeg, vet du, frem med saks og nål og tråd og styrte og faste knapper. Marita satt og strikket på en babybukse til en annen baby som skulle vært ferdig for lenge siden. Har med innpakningspapir, nei, det var liksom bare, det så ut som vi hadde flyttet hjemmefra og inn på en uteservering. Innimellom, når jeg var ferdig med knappene, og hun, da tok jeg både mitt og Marita sitt strikketøy, løp selvfølgelig over på en plen, står og tar bilder til Instagram, uten skam, børster vekk gresset, pakker det inn i papiret, og vi kjempehappy og skåler for det. Men så kommer det jo 2 turister forbi, som da spør om det var ledig på bordet vårt. Og vi liksom, ja, jo, selvfølgelig, bare sette seg ned det. Så det var liksom rart, og så viser det seg da selvfølgelig at hun er strikker fra Kanada.
0: Typisk.
1: Og så at vi satt og strikket og hadde så lyst å høre mer om dette. De hadde vært samme dag på Hillesvåg på omvisning og handlet masse norsk ull, hadde vært på flere garnbutikker i Bergen, og vi hadde en så fin prat om strikking og norsk ull og ferien deres i Norge og strikking i Kanada, og nei, det var bare helt sånn nydelig. Og det som liksom var poenget da, det at uansett hvor du kommer fra, så strikker og oppsøker litt hverandre. Jeg må i hvert fall tørre å gjøre det. Det er også bare få et sånt lite øyeblikk hvor du snakker med et ektepar fra Kanada på grunn av norsk ull.
0: Ja, ja, det
1: er jo veldig fint. Sånn
0: ja, absolutt.
1: Og, nei, og de var så glad, og de skulle videre med Hurtigruten, så kanskje de endte opp på Rauma Garn på turen.
0: men det løyer med det, for det en sånn en... Vi blir jo aldri så glade når vi får skrøyt av det, de plagger vi har lagt selv, liksom. Nei. Og det så mange ganger jeg tenker at, åh, det var en fin genser, så tør jeg kanskje ikke si det, men der har jeg kjerpet meg litt. Nå sier jeg det til dem når jeg syns og tenker, åh, så fint.
1: Jeg har spurt folk på butikken, den, altså, den var kjempefin, hva heter den? For det jo sånn man blir inspirert gjerne, at du ser andre gå med det, for det, jeg synes jo det mye mer virkelig enn å se et bilde i en katalog.
0: Ja, og det det jo ingen tvil om. At,
1: og gjerne andre farge, ja, fargekombinasjoner, garnvalg, men det kanskje litt nerdet, jeg innrømmer jo det.
0: Nei, jeg tror bare vi engasjert.
1: Ja, men det jo veldig hyggelig når du har et strikket plagg på, som du har brukt utallige timer på. Tenk hvor kjekt da når du står i Rema-køen og sliten og vil hjem og lage middag, at noen kommer og sier at du ser fin ut.
0: Ja, ja.
1: Det jo ingenting det.
0: Jeg har jo den der neonrosa cardiganen min.
1: Mm.
0: Den får jeg mest stopp av. Det der, den blir jeg nesten alltid stoppet av hvis jeg går med den på butikken eller noe, så er det alltid en eller annen som stopper meg bare. Enten så vil de si at fargen var kule, eller så lurer de på hva oppskriften er. Den har jeg jo selvfølgelig heller ikke publisert ennå.
1: Nei, har du ikke.
0: Den jo ferdig til og med. Den ferdig skrevet. Jeg har manglet nytt bilde. That's it.
1: Du, jeg veldig, veldig glad, Trine, for at du ikke lever av å selge strikkoppskrifter, for du har
0: Nei, altså, jeg har jo en viss selvinsikt, håper jeg, så jeg vet jo veldig godt at, jeg har alltid visst at fløtre og alt jeg har holdt med skulle være hobby. For hvis jeg skulle ha levd av dette, så hadde jeg jo vært nødt til å publisere alt når det var klart, og holde meg i nakken, og det drever fullstendig kreativiteten min. Så ja. Jeg har jo en økonomisk forståelse og ganske god kontroll på det, som gjør at jeg skjønner at jeg har ikke den rette driven til å leve dette, eller skrive for lærebrøker, eller noen ting sånn. Dette er og forblir en hobby jeg tilfeldigvis av og til får noen inntekter på.
1: Ja. men det hadde vært veldig gøy om du klarte å få, de ned, få ned noe nye der, for det jo veldig fine, anvendelige plagg, og jeg mener jo at, at det et marked der ute for å, dele disse med flere da, Trine, og ikke bare sitte, ha de i en skuff eller strikke.
0: Ja, ja, altså, der jo ingen tvil om det, og der kommer jo finanspia inn i bildet, sant? Fordi at jeg skjønner jo at det hadde vært det fornuftige, for jeg vet jo at de selger, det ser jeg jo ja. Daglig. Liksom. Ja. Men så jeg har aldri, penger har aldri vært en motivasjon.
1: Nei, men det kan jeg faktisk forstå, det jeg enig i, den tankegangen du har
0: sant? Vært. Altså, det er ikke noe sånn, det er mye mer motivasjon og... Det burde være. Huset venter på den kartken. Det burde jo vært mye bedre motivasjon.
1: Det burde være en motivasjon, ja.
0: For noen faktisk har lyst på det jeg har lagt. Det er en helt annen greie. Men det er noe med det administrative. Altså, når jeg startet mitt firma, det første jeg gjorde var å ansette en regnskapsfører. Første ja, det... oppgave. Altså, fordi jeg hater alt som er administrativt. Jeg synes det er skamkjedelig. Jeg må skrive meg en to-do-liste og tvinge meg gjennom den.
1: Men det at du ansatte en regnskapsfører aller først, det jo kanskje grunnen til at du der du i dag. For hadde du ikke gjort det, så hadde jo du ikke fått den.
0: Nei, altså da hadde jeg jo vært skyldig i staten, vet ikke hvor mange tusen i moms. Liksom. Nei, jeg hadde ikke det heller, for jeg har økonomisk kontroll, men jeg hadde hatt lyst til å kalkvele noen annen hver måned, når moms oppgjøret skulle gjøres, liksom.
1: Nei, men det blir jo litt sånn som dette strikkekruset mitt, for nå har jo jeg også blitt dronningen i eget foretak.
0: Oh yes!
1: Ikke helt planlagt, men det handler jo om at jeg bare har det gøy.
0: Ja, men det tror jeg folk synes er vanskelig å forstå. Hva er vitsen med å ha et selskap hvis det, poenget er at du bare skal kjøpe deg det garn du har lyst på? Men jeg kunne jo ikke gjort det hvis det ikke, fordi... Du tjener jo for mye til å ikke være momsansvarlig, sant? Og så, det veldig, det bare hobby, punktum. Så den neonfarga rosa jakken, den kommer når den kommer. Det kan godt være at det blir i 2030.
1: Ja, ja, men da gleder jeg meg veldig til 2030, og når den kommer i 2030 så skal vi lage fest.
0: Ja, og så er det jo, og det er jo fordelen med å ikke like trender og ikke følge trender, sant? For det gjør jeg jo ikke, jeg er nesten tvert imot. For jeg mørkeblå og klassiske og liker det, og har aldri lagt ting fordi andre har lagt det. Jeg husker jeg fikk sinnssykt mange spørsmål når det var kult med vest, om jeg ikke kunne lage en flettestrikket vest. Jeg kommer aldri til å gå med vest. Ungene mine kommer aldri til å gå med vest. Mannen min kommer aldri til å gå med vest. Så nei, jeg skal ikke lage en flettestrikket vest, bare fordi det kult med vest. It ain't happening.
1: Men vet du at jeg bruker veldig mye vest, for jeg synes det så praktisk.
0: Kos deg med vesten din, du. Jeg elsker det, bare gå med vest. Men jeg lager ikke en strikkeoppskrift fordi folk vil ha flettestrikket vest. Det kan noen andre gjøre, så liker vest.
1: Ja,
0: jeg liker ikke vest.
1: Det sant. Nei, men jeg veldig enig med deg, og jeg har strikket det jeg har lyst på selv, det jeg har lyst til å gå med selv, og det tross alt det beste du kan gjøre. For det ikke bærekraftig å drive og strikke bare for at alle andre gjør det. Du må jo trives i plagget, og bruke plagget, eller strikke til andre som du vet kommer til å bruke det.
0: Absolutt, og der tror jeg litt av grunnen. Jeg får jo litt sånn, tullekommentarer på at jeg blå, queen of blue, det synes jeg dødt kjekt, men jeg får også kjeft, eller jeg fikk mye kjeft når jeg begynte å vise plagg i rosa, som jo en historie for seg selv, men det grunnen til at jeg har så begrenset fargeutvalg, både i feeden min på Instagram og i plagg generelt, fordi jeg etter hvert har lært meg at jeg må strikke i de fargene jeg faktisk bruker. Så piner det meg jo langt inn i hjerterot, og at et av de jeg bruker mest er en knall beige genser. Faktisk. Men blått og rosa, og det kan ikke være en hvilken som helst rosa, det må være en rosa med mye blått i. Dette veldig viktig fargemessig. Det må være en rosa med mye blått i. Da går det inn i skalaen. Og det bare de fargene jeg går med. Jeg går ikke med gult, det har jeg prøvd. Jeg går ikke med grått, det har jeg prøvd. Altså, da det ikke vits i strikket i det, for det blir jo ikke brukt. Nei. Det blir jo bare liggende i hyller her. Til spott og spe og skam, enda mer skam. Og sånn babyrosa, jeg ser jo ut som en julegris når jeg tar på det. Så det skjer ikke. Bare spør Stefan.
1: Ja, men jeg skjønner deg kjempegodt, fordi at jeg er en veldig beige person. Jeg går veldig konservativt kledd på jobb. Og da vil jo jeg heller strikke et plagg som anvendelig for meg, som går inn med det andre jeg har, som jeg gjerne kan putte under en dressjakke, som jeg gjerne kan bruke i jobbsammenheng. Og så har jeg turgenser og andre ting hvis jeg skal på fjelltur og hyttetur og det, men jeg liker veldig godt at de plaggene jeg strikker kan brukes i hverdagen uten å bare sånn ekstremt tydelig preg av, se på hun har strikket den helt selv. At det liksom bare flyter inn i garderoben min for øvrig, men jeg strikker også utrolig mye luer, sjal, votter, sånn bilstrikk da, som jeg putter i en kasse og har til jul.
0: Ja, for du gir vekk ting du, det gjør ikke jeg.
1: Nei, jeg er reus.
0: Stakkars Svein har enda ikke fått en genser, han har vært gift i 12 år på søndag. Jeg stikker nå for øvrig av på bryllupsdagen, for det hadde jo jeg glemt, sånn er jeg. Ja, han tilgir meg sannsynligvis forhåpentligvis for det på et eller annet tidspunkt, men sånn er det. Han har fremdeles ikke fått noe annet enn et par luer og en hals.
1: Jo, Kenneth har faktisk fått strikkegenser av meg, men i begynnelsen, altså, det tok mange år før jeg strikket han, for at man er XXL, han er veldig høy, og jeg orker bare ikke. Så jeg outsourcet det til mormor, så hun har strikket 3 gensere til han på pinne 2,5, og ja da, kjempefine gensere. Så da kjøpte jeg meg litt tid, men så strikket jeg faktisk en genser til han, noe som ligner litt på den Svalbard-genseren til Devold, men den heter, ja, nå husker jeg jo faktisk ikke hva den heter, så det får vi ta en annen gang. Men så strikket jeg denne genseren, han er så glad, han har spurt om den genseren, han gledet seg til den genseren, og genseren bare vokste når han gikk med han. Og så sier jeg, ja da, men dette skal vi ordne. Jeg kan selvfølgelig ta av litt av den, så jeg rekker opp. Tar av, jeg var selvfølgelig nedenifra og oppstrik.
0: Ja.
1: Så jeg rekker opp, tar av armene, måler, gjør alt klart. Jeg skal altså bare koble på armen og strikke opp til halsen igjen. Og der har ligget 2,5 år.
0: Da ser du, det er ikke bare meg.
1: Og hver gang det er kaldt ute, så sier han, har det vært kjekt å ha en genser så jeg ikke frøs?
0: Løye. Ok, da har vi begge to en jobb å gjøre da. Jeg med den der cardiganen, og du med den genseren.
1: Jeg må faktisk gjøre ferdig genseren til mannen min som fortjener det virkelig.
0: Ja, det
1: som point. Fryser.
0: I hvert fall til vinteren. Altså, hvis vi begge to klar, hadde det klart til oktober, da, det win-win. Det må vi satse på.
1: Når vi skal vi sette en frist? Luften, først oktober 2025 skal vi ha gjort opp disse elendighetene våre.
0: Ok, første mandag, så kanskje det blir litt gang på det.
1: To be continued, tenker bare jeg.
0: Ja, Bea, jeg tenker at vi avslutter denne tredje episoden som nok en gang gikk uten manus og sier takk for oss og håper at vi snart høres igjen hvis alt det tekniske i Stavanger og i Bergen fungerer så det skal.
1: Jeg gleder meg allerede. Vi snakkes igjen, Trine.
0: Ha det bra!
1: Ha det bra!

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.